Didier Muswahili ndiko bama. Histoire ya mouri yangana yo. Yo mokolo baki na ngai koko yangai te.

0: kisa kijani mana semu koko
1: ozwa kinga imoke obotisi ngai
0: sora yambala
1: chundolinga lokola
0: ba ichuma kaya sao wax et Jean-Marie Lokobe